0: sibtóin céir le sellam
1: vís.
0: Se a mascán ceil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Fís.
0: Seo a nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo a meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Foim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Fís.
0: Seo an meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: tinnis sibtó in céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Fuim na gáilihe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Se an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.